The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Erti kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan rakyat dengan memastikan mereka memperoleh kemahiran, peluang pekerjaan lebih baik serta tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata perjuangan hari ini bukan lagi untuk mendapatkan kemerdekaan tetapi memastikan makna kemerdekaan benar-benar hidup dalam kehidupan rakyat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kemerdekaan bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau sorakan dalam sesuatu acara. Sebaliknya, amanah keimanan dan pengorbanan yang menuntut keadilan serta kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Katanya, penghayatan terhadap erti kemerdekaan sejati perlu disemai dengan mengenang kembali pengorbanan dan perjuangan tokoh terdahulu dalam membina negara. Di Negeri Sembilan, lebih 30,000 pengunjung berbilang bangsa dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Seremban. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, kehadiran orang ramai sejak awal pagi mencerminkan keterujaan dan semangat patriotik rakyat untuk sama-sama meraihkan sambutan berkenaan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan disertai 82 kontijen membabitkan lebih 4,000 peserta. RM500,000 nilai jualan disasarkan bersempena MAHA 2026 di MAIPS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, jangkaan nilai jualan menerusi laman hebatkan perniagaan Malaysia KUSKOP at MAHA itu telah mencapai lebih RM110,000 setakat semalam. MAHA 2026 menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer dan menyasarkan kehadiran lebih 4 juta pengunjung. Kawasan yang mencatat IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, bagaimanapun pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas, bukan seluruh Sarawak. Katanya jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terlibat akan ditutup. Hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Polis sedang mengesan beberapa individu terlibat dalam kejadian merosakkan sebuah kereta selepas menyaksikan perlawanan Liga Super antara Melaka FC dengan Negeri Sembilan FC di Stadium Hang Jebat. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, ACP Halim Abbas berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan Seksyen 427 Kanun Kesesaan. Motif kejadian sedang disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

itu tadi lagu Masya Allah yang di request oleh Abang Zudi kita daripada Terengganu. Jauh mai dengar Polis FM. Ha, jadi buat mana dekat luar sana yang ingin mendengarkan radio frekuensi 102.9, misal kata tak dapat dekat area Perlis ni, dekat kawasan ni, boleh juga mendengarkan kita di RTM Klee. Jadi kita sudah dapat juga lagu-lagu daripada pendengar kita, daripada Akak Fas baca daripada konti WhatsApp kita, dari Abang Farid daripada Kangak nak minta lagu Mengusung Rindu. Okey, boleh, kita akan putarkan sebentar lagi Mengusung Rindu yang dinyanyikan oleh Spain, layan Perlis FM, serasi dengan

Ya, itu dia tadi lagu daripada permintaan daripada pendengar kita, daripada Farid. Yang nak request lagu Mengusung Rindu. Ha-ha. Jadi kita ada ucapan lagi daripada Encik Muhammad Depi, iaitu Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Nak ucap tahniah kepada Encik Muhammad Nur Haji Ismail JKKP Kampung Pokok Senak kerana menjayakan program Ambang Kemerdekaan semalam. Ada bunga api lagi tau. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada Kampung Kampung Pokok Senak Cuping, iaitu, dan juga tahniah kepada Encik Muhammad Nur Haji Ismail JKKP Kampung Pokok Senak Perlis. Alhamdulillah, tahniah berjalan dengan lancar ya semalam. Dan juga kita ada juga daripada pendengar kita nak request lagu Jamilah, nyanyian Jamal Mirdad. Boleh ke? Boleh. Sudah semestinya boleh. Lagu-lagu pilihan 80-90-an menjadi lagu pilihan anda. Jadi terus saya daripada permintaan pendengar kita dengan lagu Jamilah, Jamal Mirdad. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

itu dia tadi lagu permintaan daripada Kak Fahanin kita. Terima kasih. Itu lagu Jerat Percintaan. Ha-ha. Kita ada lagi daripada konti WhatsApp kita, daripada Kak Adik Faridah daripada Kangar, nak minta lagu Curang Laksamana. Baiklah, kita akan putarkan sebentar lagi untuk lagu-lagu pilihan anda semua. Dan juga kita ada daripada Facebook, buat pendengar-pendengar dekat Facebook daripada Kak Angah Izan yang sentiasa support kita daripada awal dulu sampai sekarang. Ha, nak minta lagu-lagu pilihannya. Jadi terima kasih. Terima kasih Fas putarkan lagu Koi Bitoyo. Ha, susah nak sebut no. Dan daripada Norizah Muhammad Arsyad, assalamualaikum Fas, selamat petang dan selamat bertugas. Seorang ke petani, jom kita layar 80-90an. Ha, dan juga daripada Pak Su Omar ada juga hari ni. Assalamualaikum DJ Fas. Waalaikumsalam. Selamat petang. Sempena hari kemerdekaan yang ke-69 ni, nak minta lagu Bahtera Merdeka nyanyian daripada Aisyah. Semoga terhibur buat semua. Terima kasih. Dan juga buat pendengar dekat luar sana yang ingin lagi bagi permintaan lagu-lagu pilihan anda 80-90an, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 017-4541-688. Dan juga boleh terus live di Facebook kita. Sekarang tengah live di Facebook Perlis FM. Okey, jadi kita terus layan dengan lagu permintaan daripada Adik Faridah dengan lagu Curang Laksamana. Terus layan Perlis FM. Sewasi denganku.

lagu daripada adik Farida. Nak minta lagu tadi, Curang Laksamana. Ha-ha. Jadi kita ada lagi buat pendengar yang masih lagi meninggalkan di ruangan komen di Facebook kita. Dan juga kita akan putarkan sebentar lagi daripada Pak Suamak, lagu Bahtera Merdeka. Daripada Aisyah dan juga Abdul Aziz, nak minta lagu Juita please. Assalamualaikum Fas, minta mainkan lagu Juita. Baiklah, Fas akan pasang sebentar saja lagi. Dan juga daripada Rasma Saad, salam selamat petang. Waalaikumsalam. DJ Fas layan lagu 80-90, nak minta lagu Rafi'ah Buang. Lagu apa pun tak apa. Okey, lagu apa pun tak apa, asalkan Rafi'ah Buang lah. Okey, jadi daripada konti WhatsApp kita pun ada daripada Kak Zainab dari Kangar, nak minta lagu pilihan 80 dan juga 90. Jadi tak apa, sebentar saja lagi Fas akan mainkan lagu-lagu pilihan anda semua. Dan takkan pernah kecewa untuk anda mendengarkan lagu 80-90-an, lagu-lagu zaman, zaman-zaman CD kaset dululah. Zaman tangkap lentok, jiwang-jiwang 80-90-an. Jadi tak apa, kita terus layan dengan lagu pilihan daripada Pak Su Oma kita, dengan lagunya Bahtera Merdeka. Sempena bulan kemerdekaan ni kan, kita pasangkan lagu Bahtera Merdeka daripada Pak Su Oma. Okey, jadi terus layan Plus FM dalam ruangan yang sama, edisi yang sama, ruangan himoi-himoi, kita enjoy kapas sempoi Plus FM, serasi dengan

0: Mai lah pekat-pekat dengar Poli FM. Boleh terat-terat tu. Cantik balik.
1: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, Yakin Madani.
2: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Jom terokai lagu-lagu terbaik.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pick-up dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan dengan jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

anak Malaysia. Wan Lailani, kami sambut anniversary hari ini. Oh, sambut anniversary. Jam tu kalau refleks lupa, aku tak tahulah. Mereka pilih tarikh cantik oh. Ulang tahun yang keberapa tu? Walau kena tanya tarikh nikah bila, payah sikit. Saya pun jenuh lah, duk ingat. Kadang-kadang duk tarik juga muka masam kan. Kadang-kadang duk tarik juga muka masam. Tapi yang ni refleks dia tak boleh lupa. 31 Ogos siap lah. Kak Liza kata anak menakan hari lahir hari ini. Nama anak menakan dia Muhammad Amirul Aiman Muhammad Zahir. Syahidan Shah, selamat malam juga untuk Syahidan Shah. Lizan dia kata laungan merdeka semalam, dah tahu pemenang kah? Saya pun tak tahu, sebab saya pun baru masuk kerja minggu lepas, kan lama duk merantau di luar. Wan Lailani kata dah 3 dekad dah, 30 tahun macam-macam dah kena tempuh, macam-macam dah kena harung dah 30 tahun. MHz Perlis FM. Selamat malam, salam kemerdekaan untuk anda semua.

bersahabatlah dengan alam ya. Bersahabatlah dengan alam. Segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini berpunca daripada tangan manusia. 9.41 minit malam ya. Kak Zah, Taman Bertuah di Ipoh ya. Ipoh ada

kasih ku pertahankan Datuk ZZ ya, Datuk Zainazain. Budak yang kecil, rekan saya ya, kameraman jurugambar di Angkasa Puri. Kalau tengok bola kan, secara langsung bola, dia lah jurugambar dia, kameraman. Saudara Saiful ya, Nini Chome, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Lagu-lagu hiburan malam. Selamat malam. Besok yang kena kerja tidur awal ya. Datuk-datuk lah semua. Tadi Datuk Zainazain ni Datuk Jamal. Sinaran Cinta. Di mata

0: Saya percaya semua kita boleh menerima kenyataan. Tetapi yang menyakitkan,
1: rindu senyummu.
0: Yang paling menyakitkan, merindui mereka yang tersayang yang telah pergi mendahului kita. 10.21 minit malam. Pemandu-pemandu, jaga-jaga ya. Highway Star. Pemandu-pemandu Grab, selamat malam.

Tak, havista, dipopol, selamat malam untuk Asna. Katanya salam kemerdekaan 37 tahun dah ya, ulang tahun perkahwinan ya. Sama dengan Wan Lailani tadi kan. Pandai depa tarikh pilih, depa pilih tarikh 31 Ogos, senang ingat. Shofi, semangat lagu ya. Salam Hari Merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dia ingat tarikh bulan Islam 29 Muharram. Kalau saya bapa angka ni, minta maaf lah. Minta maaf lah bapa angka ni. Tiap-tiap tahun tarik muka ya. Bila dikasihi, alhamdulillah. Kan orang masih ada, orang masih lagi mengasihi kita.

dobloh nelegi pukul 11 malam. Kak Cik Zaini, Kak Cik nak ucapkan selamat hari lahir buat cucu Kak Cik Nur Aina Maisara yang lahir hari ini 31 hari bulan Ogos ya. Satu Malaysia sambut hari kelahiran anda yang lahir tarikhnya hari ini 31 hari bulan Ogos ya. Bila tu lamunan terhenti hari-hari watan. Layan lah ya, layan.

0: 76 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tatacara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tatacara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakan Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak-anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut Juara Dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tujuh kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adi Baswarman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan Smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api yang ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misalan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemulihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangkan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Merdeka, dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan, boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baru mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rainul Hidar dalam berita Perlis FM. Rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang dan beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Justru Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail menyeru rakyat negeri Perlis khususnya generasi muda agar terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baharu dan membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya yang menjadi warisan. Baginda percaya ilmu tanpa akhlak tidak akan melahirkan insan sempurna. Manakala kemajuan tanpa integriti tidak akan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Jadilah generasi berilmu, berkemahiran, berakhlak dan berintegriti serta bersedia menyumbang kepada kemajuan Perlis dan Malaysia. Demikian titah baginda sempena Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 UMNO Bahagian Kangar dengan kerjasama Puteri UMNO Bahagian Kangar, Persatuan Sukarelawan Kasih Kangar dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah melaksanakan kempen My Derma Darah. Dalam tempoh 5 jam program berlangsung, sebanyak 135 pek darah melebihi sasaran awal. 69 pek darah berjaya dikumpul daripada penderma yang tampil menderma sebagai satu tanggungjawab membantu mereka yang memerlukan ketika mana berlakunya kecemasan. Menurut Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, inisiatif pelaksanaan kempen ini kali ke-40 dilaksanakan sejak April 2023 dan berterusan secara berkala setiap bulan, di mana bagi bulan Ogos kempen ini lebih istimewa bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Dengan pelaksanaan kempen secara berterusan mampu menampung stok bekalan darah di Hospital Tuanku Fauziah, ikutan keperluan sentiasa meningkat dengan pertambahan kes kecemasan. Beliau memaklumkan pada program My Derma Darah siri ke-40 sempena Hari Kebangsaan di Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah. Program Usahawan Cilik merupakan satu inisiatif pendidikan awal yang bertujuan memperkenalkan konsep dan asas keusahawanan kepada murid sekolah rendah melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, kreatif